0: kinyi dinde mashita. Kwaya kya, nga tuyo da. Nga si da. Azi inye xiao chou la, gyanla la gish tuyo shita labi yin. Ne zu dinde, lo mongu chin jie soya mara ve le zhiri sigi, kanda nga zu da zhuwa chenpi yo mari. Kezi gu kimba zhao ge, inje chimka tong yu si na, yao chung bari. Kangbya to damju la, da jie che ru chu, gen zhi yuwa che ju ri. Dab di che xie na, hong shio mari. Kaji yu ki ni ni, tu gyu xie ya shibu yo ruba, da jie bari, cip jip dinde cha xia. Ki ni ga ka ga che san gyur da.
1: Kare xie wo re di zhe, ra nang xie di zhe xie nye du ge.
0: Nye xie ma chang xia yi. Azi, da kye jing ma ri. Ngan zo ming cha sin ni kye yo ma ri. Chang mian, guo guo guo jie deb zam ri. Zhi qian zi san ni mi zui, de zu xita ngen ma ri. Lo dip qi, kye jing ma ri, kye jing ma ri qie. Ya, kye jing ma ri.
2: Ni xie gong li kengi xie yin si nye di ge. Yang xie me si ge. Di rin da ga yo ni ge. Mi di ge ge. Kengi xie me si ge.
0: Kijing ma ri. Mo chun na chum dun gu ri.
3: Di gong li yin bu ji da yang si ge xie yu. Di ngan zu ter dun che xia. Tong do jie ba da xia duwa.
0: Ga zu ni gu ri. Di ba su xio. Ma tong na ga si ri.
2: 这个马上啊，俺龙兰大区去，现在你怕连叫不依。一年年，俺就连你看俺车接不接下去一下。彤彤，张梅是你的脾气的，莫让他嘴巴给狗妹妹呢。没想到可是俺莫让了光大是俺亲妹的，莫让给俺光家吃么些伢子，自己来归队，俺肯定没中。大姨呢，心差着差主意。
0: Mishingare le zhi yuwa ma zhi. Zhim zhi nye doba tuyen jie, gen zhi yuwa qi du zi lewa. Duda, nga zhi nye lu mi tuyen bie mi zi qia xia. Mi zi kangba nye zi le du, sim du ka zi xiu yu me xin mi du. Zhao mei ge, qia mi ki ma yu na, kira nge dire su ma zhi.
2: Qie zang ge.
0: Tabxi yuwa ma zhi. Nga zhi ge xie du dire xiu wo zhi. Kaji yu ki ni, ngā rānti dresh guayā rī lēp tā gēm gēm jē.
3: Gēm gēm mē.
0: Ā rō, gūshio lū lā pī yē kī dresh qiē yu nā. Ā rō wā lā, dām tō pshio. Dūs tā tū tū tū tū tū tī dresh nā kāng tā nīm dū. Tī dresh qiē nā kāng mā nyō tū yā pā xiā. Cō wā gē yā lē kāng qiē bā.
2: Qiē nā, nye mō tū tū zō xiā nā.
3: 嗯。我想呢,这可是的。他可是,天气都牛有马的,天气都不一定,狂都是行马的。还是没牛年人马的。
2: 其他没吧,其他没吧,谁是的。
3: 谁来给我买吧,我是来过去。